ole un mari alla fanga we kokon kama ya wa sa ngele ba ole al na faye trole ole li metua le ya au mari tama la titi an ya wa au mai neli tama la titi lu mo ba ko tu ta muri fe so filole o tama wa wa lu ba ya alo trole ole ole ba wa wa lu ba alo le malanga wa lu malanga wa wow.